i tillit til han, at han hører oss når vi ber om noe som etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt han om. Dersom noen ser sin bror begå en synd som ikke fører til død, da skal han be for ham, og slik gi ham liv. Å be for noen, det en bønn etter Guds vilje. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Bønn etter Guds vilje vil Herren oppfylle. Det et fantastisk stort løfte, og når vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt han om. Så i dag skal vi takke Jesus for den store gaven som bønnen er. Takk at Jesus kaller frem bønnen i oss. Det begynner alltid hos han. Han søker oss, og som et svar på det, så ber vi. Så dersom du ber, så det fordi Jesus hos deg. Og i Filippenserne 2 står det, for det Gud som virksom i dere, så dere både vil og gjør det som etter Guds gode vilje. En som fikk erfare helt konkret hva et menneskes bønn kan føre til, det var Moody. Han var en amerikansk vekkelsespredikant, og han virket for det meste i Chicago. Men han kom også til England. Der var en kristen dame som ble syk. Hun fikk beskjed fra legen at hun ville bli sengeliggende resten av livet. Hun gjorde det beste ut av sykdommen, og tok på seg oppgaven å be for sin menighet i London. Dette tok også bort brodden av sykdommen hennes. En dag så leste hun en av Moody's taler i en avis fra Chicago. Den grep henne slik at hun begynte å be om at Gud måtte sende ham til hennes kirke i London. Dette ba hun om i nesten 2 år. En dag kom hennes søster fra kirken og fortalte at en som heter Moody hadde holdt talen. Da ba hun om å være alene resten av dagen. Hun fastet og ba dagen til ende om at vekkelsen måtte komme. Og bønnesvaret kom. Moody talte der i 10 dager, og 400 mennesker overga seg til Gud i den kirken. Marit og jeg synger nå, der høres lovsang i himmelen når en sjel vender om.

lenger ut har sagt noe fint. I forbønn får vi de største og rikeste opplevelser med Gud. Der lærer vi å glemme oss selv. Den minste kan få utrette den største gjerning når han blir en forbeder. Forbederne misjonens hjerte og Guds rikssaks hjerteslag. Og tenk hva Jesus sier i Matteus 21. Alt dere ber om, med tro i deres bønn, det skal dere få. Ingenting kan erstatte bønn. Når du ber, så snakker du med han som gir råd i alle ting, velsigner alle ting, og har all makt. Han har alltid en plan. Han ser alltid veien videre, og han vet hvilke planer han har med oss. Så i dag takker vi også for at han har bedt oss om å be, og som selv vil gi oss bønnens ånd. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, står det i Efeserbrevet 3. Bibelen har også gitt oss mange eksempler på hvordan bønn virker. Jesu forbønn berget disippelen Peter fra å falle helt til bunns, da han fornektet Jesus på Jesus sin tyngste dag. Peter fikk komme på ny og ble en leder for den første kirken. Stefanus, som verdens første kristne martyr, han ba for bødlene, og en av de, Saulus, ble hedningenes misjonær og skrev flere bøker i det nye testamentet. Enken utenfor Nain ba for sin livs sønn, som nå var død, og Jesus reiste han opp til et nytt liv. Og det står i Lukas 7, da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa, gråt ikke. Enkens bønn var bare tårer, hun fikk ikke sagt et ord før Jesus grep inn. Du som ber for din sønn eller datter, som på en måte er åndelig død, uten Gud og uten håp om evig liv, ikke gi opp. Du ber til han som er selve livet, lyset, og har all makt i himmel og på jord. Og han elsker å høre deg be for dine, fordi han er hos deg og hos de du ber for på samme tid. En som heter Gaswain, som bønneleder under Billy Graham sine mange evangeliske korstog og vekkelseskampanjer, han sa det slik, bønn er evangelisering, for gjennom bønn beveger vi hjertene mot Gud. Mange har stadfestet at de kjente kallet til frelse, nettopp fordi venner og familie ba for dem. Du som ber, om du er mor eller far, søster eller bror, eller venn, du skal få en hilsen i denne neste sangen. Og du som vet at du blir bedt for, glem ikke at det er fordi du er elsket av himmelens Gud og av de som ber. Vi hører på sangen Du mor som ber, og det er Henning Gustavsen som synger. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vet dere hvordan det å være kjendis? Jo, det å våkne opp midt på dagen i luksussuiten på hotellet. Alene. Nettopp. Og hva tror dere jeg gjør da? Etter all champagnen og kaviaren? Jo, jeg plukker frem gitaren og synger en låt for meg selv.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

verführt mich.

Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lyssnar till Radio Øst, klokka ni, vi får nyheter.
1: Avinor varsler store forsinkelser og noen kanseleringer I formiddag etter at 12 flygeledere tatt ut I streik. De opplyser videre at Gardermoen kan bli stengt I 5 timer I morgen. Lørdag 12 SAS-avganger kanselert og flere kan følge. Det flygeledere I lufthavnene på Gardermoen og I Bergen som så langt tatt ut I streik. En person død etter sverdangrepet I Fagersta I Sverige I går. I tillegg tre personer skadet, to av dem alvorlig. Det opplyste svensk politi fredag kveld. En 18 år gammel gutt ble skutt I beina av politiet og pågrepet. Vedkommende skal tidligere ha vært elev I skolen angrepet fant sted. Politiet vil ikke kommentere flere detaljer om angrepet. En nordmann og en svenske var ombord da et sjøfly endte opp ned I vannet utenfor den norddanske øya Læsø fredag, det melder dansk TV 2 Nord. Ulykken skjedde da flyet var I gang med å lette I kraftig sidevind. Både den svenske piloten og den norske passasjeren kom seg ut på egen hånd og ble ivaretatt av ambulansepersonell. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne I en plastbedrift I Søgne I Kristiansand I natt. Giftig røyk fra plastgranulat I en produksjonssal gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk I lufta I området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket I gang I London I går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampen I realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

jeg er altså ikke motstander av en lørdag. Litt trøtt I dag, skal jeg ærlig innrømme. Men vet du hva, det greit. Det lørdag tross alt, så, og selv om jeg på jobb I dag, så, så betyr ikke det at jeg stiller som det tirsdag. Overhovedet ikke. Har ankommet. Etter hvert så har resten av teamet ankommet også. Vi gikk gjennom litt småting, og så det altså marsjordre, og her vi nå. Vi skal servere en ny kaffepause som inkluderer kvisser og alt det du er vant til. Og det håper jeg du med på. Noen utfordringer kanskje I den ene eller andre kvissen I dag. Vi får se hvordan dette går. Resten av tiden her, det skal vi tilbringe til å hygge oss og sånn. Jeg har ikke hentet en kopp kaffe engang. Du vet hva jeg skal gjøre nå. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren, og da det altså på tide å sparke I gang første låt ut.

Jeg synes dette lød godt, ja. Tre slurker inn I en god kopp kaffe her, som jeg var og hentet mens musikken spilte. Og jeg var også og hentet meg alle papirene som omhandler den første runden med quiz. For det vi jo nødt til å ha her, hvis vi skal kjøre quiz om et litt øyeblikk. Det kommer et tema, det kommer tre ledetråder. Kom en fasit etter hvert I løpet av timen. Jeg skal fortelle deg alt, og hvis du nå sitter som et spørsmålstegn, undres, hva det han snakker om? Jeg skal forklare hva quizen om et litt øyeblikk, og hva og hvordan den gjennomføres. Jeg vil også bare minne om at du gjennom hele showet kan være den andre personen som sitter sammen med meg her I studio. Sånn overført betydning I hvert fall, uansett hva det skal være. Det går til og med å bare sende et hei eller en sånn funny greie. Gjør I alle fall det via sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Uansett plattform, og husk å gjøre det som privat melding hvis alternativet noe annet.

Vi skal lete etter et land I denne quizen. Landet det har jeg nylig sett I et sånn kokkeprogram, sånn kokkereiseprogram. Og det så interessant ut. Jeg har ikke selv vært der, men kjenner mange som har vært på besøk og anbefaler det på det aller varmeste. Kanskje særlig om sommeren, og varme da den aktive ingrediensen her. Vi har tre ledetråder å komme med. De kommer I tre omganger. Ved enden av disse tre så blir den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, som muligens blir viktig I denne sammenheng. Ellers det opp til deg da, å unngå Google, men du kan samarbeide. Det går an å sitte flere og forsøke å løse dagens quiz. Det helt ok. Hvis du klar, så jeg klar. Vi skal altså finne frem til et land, og den aller viktigste næringen I dette landet turisme, og det særlig kysten som populær blant de reisende, ikke overraskende, og særlig nå på sommeren.

La oss svinge innom almanakken. Det høres ut som en stor bok. Det er et skjermbilde her. I dag så er det Harriet, eller Harriet og Harry, eller Harry om du vil, avhengig om du ønsker en engelsk uttale eller ei, som har navnedag. Gratulerer med dagen hvis det er deg. Det er dessuten katolsk festdag for Jomfru Marias dronningverdighet i dag. Hva nå enn det er. Vi har litt historie. For eksempel så kan vi ta med 1908. DS Folgefonden, og da snakker vi om et dampskip, grunnstøtte og sank ved Skånevik. Og Skånevik, da er vi innerst i Etne kommune på Vestland. 26 mennesker omkom i det forliset, og så har vi Romeriksporten. Det ble åpnet i 1999, og flytoget ble satt i ordinær drift og gjorde reisen opp til Oslo Lufthavn relativt mye raskere.

en av de få gledene jeg har, nei ikke få, jeg har ganske mange gleder, men en av de viktigste gledene jeg har når vi kjører quiz, nettopp å være litt kryptisk i ledetråden jeg kommer med. Flere som på meg om det daglig. Rolf for eksempel, som Rolf Magne, som forsøker å løse quizen hver eneste dag, og innimellom finner at jeg nok har gjort mitt arbeide så godt som jeg kunne. De to første ledetrådene I dag var at den viktigste næringen I det landet vi skal frem til turisme, særlig da kysten I vest, som populær blant reisende. Nummer to, historisk så har landet vært I konflikt mange ganger, senest på 90-tallet, og så sa jeg at de I dag både medlemmer av NATO og EU, og at du kan betale med euro I det her landet. Så det flagget da. Kan godt forveksles dette flagget her med andre I Europa, det rødt, hvitt og blått. Det som skiller dette fra andre som ser like ut, at de har plassert et riksvåpen midt på.

La oss hive oss over almanakken igjen. Det altså Harriet og Harry, eller Harriet og Harry, som har navnedag I dag. Det kommer an på om du ønsker å ha den opprinnelige engelske ordlyden her. Harriet kommer fra franske Henriette. Og Harry en variant av mannsnavnet Henry. Og når det gjelder fødselsdager så det ganske mange som inne på oversikten som vi burde kjenne til I dag. Vi har for eksempel høyre politikeren Jon Lyng, født I 1905, som døde I 1978. Den amerikanske musikeren John Lee Hooker, som ble født I 1917, han døde I 2001. Skal vi se, går vi ned til den andre enden av oversikten min her, og vi trekker frem, ja, vi trekker frem Trond-Viggo Torgersen, holdt jeg nær sagt Torgersen, men her kan du la deg lure, altså. Det ikke tannlegen, men fotballspilleren, og han født I 1978. Gratulerer med dagen!

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Ja, det var kanskje litt vanskeligere I begynnelsen, men ganske enkelt til slutt når vi skulle løse dagens quiz. Oppgaven var finn frem til følgende land. Jeg snakket om at landet var kjent for sin turisme. Jeg snakket om at de har vært I konflikt ganske nylig på 90-tallet, og at de medlem av både NATO og EU. Og så var det flagget da, rødt, hvitt og blått, og så hadde de riksvåpnet midt på, og her var det flere som refererte til tidligere sommerferier, og særlig da gjenkjennelsen av flagget og de andre tingene, og sa dette må være Kroatia. Og det det, eller Kroatia, som det står. Merkelig at T skal bli nesten. Men sånn det jo med språk. Kroatia, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Hvordan du skal premiere deg, ja, men det må du finne ut selv. Kanskje en tube med noe solkrem eller noe sånt. Det høres da riktig ut.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole I Fagerstad I Sverige I går. En 18 år gammel mann ble skutt I benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser I luftfarten I dag grunnet flygeledestreiken, og I morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten, hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt I 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Kanada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen, det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Kanadas statsminister Mark Carney sier det ikke har gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser at Kanada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne I en plastbedrift I Søgne I Kristiansand I natt. Giftig røyk fra plastgranulat I en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk I lufta I området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved Det Hvite Hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket I gang I London I går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampene I realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

er lørdagsutgaven av kaffepausen. Endre her. Har det egentlig ganske fint? Hvorfor står det at jeg har fått en melding? Skal vi se hva det har fått? Vi trykker. Aha. Ronny har vært på spilljobb, tror jeg. Og jeg sier Ronny har vært på spilljobb i den tro om at Ronny DJ. Ser sånn ut i hvert fall. Jeg fikk en Snapchat fra noe som ser ut som et utested. Det må ha kommet i løpet av natten. Ja, ja. Nå skal du høre. Vi har en... ny runde med quiz som starter om bare et lite øyeblikk, samme konsept som i forrige time. Det kommer altså et tema, det kommer tre ledetråder, og så får du en fasit mot slutten av timen. Foruten Ronny så har jeg fått ganske mange andre meldinger. Maria har skrevet til meg, hun har kommentarer om noe TV-underholdning, den skal jeg svare på, der har jeg meninger, Maria. Og Roar har også skrevet til meg, han sier egentlig bare god lørdag, og den returneres da med stor entusiasme. Takk skal du ha.

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Vi er kommet i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall sammen. Og så er spørsmålet om vi er helt på bølgelengde da. Nå har jeg kommet med en nesten umulig første ledetråd her, men jeg kan fortelle at noen har klart å... jeg vet ikke om det å gjette, men jeg gjetter at det gjetning. Har klart å finne frem til rett årstall allerede, men vi skal nok få med oss resten nå etter hvert. Første ledetråd var i alle fall at dette var det første året hvor e-post, eller e-mail, ble innført. Det var kun tilgjengelig i det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt for aller første gang. Kanskje litt lettere blir ledetråd nummer to, for dette var nemlig året danskene fikk en ny monark. Den 14. januar dette året døde kong Fredrik den 9., og han ble etterfulgt av datteren, dronning Margrethe den 2., Så husker du hvilket år det var, så er du på rett spor. Jeg sier lykke til, og det kommer en tredje ledetråd straks.

det den tredje og siste ledetråden I dagens quiz som skal opp her nå. Jeg har sett flere riktige svar, altså jeg skal si det. Så det kan jo være at den siste ledetråden unødvendig. For noen så vil den være nødvendig allikevel. Første ledetråd var at dagens person har en interessant bakgrunn. Faren altså fra Kenya I Afrika. Moren en hvit middelklassekvinne fra USA. Han oppdratt som muslim, men har ikke noen tro I det hele tatt. Han ateist. Ledetråd 2 var at dagens person omfattet av flere konspirasjoner. Og fremfor alt, hvor han født? Det var det store. Saken skal være den at mange mener han ikke født I USA, men I stedet I Kenya eller I Indonesia. Disse teoriene flere ganger tilbakevist, og dessuten bevist ved å vise frem fødselsattest og så videre. Siste ledetråd I dag at dagens person har mottatt Nobels fredspris. Så en fredsprisvinner som dagens kjente person. Du får svare straks.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

er kanskje ikke så utfordrende å finne på noe å gjøre I dag, noe markere, noe å glede seg over, men hvis du I beite, kjøp med noe, han har sagt peach, fersken heter jo det på norsk. Det nemlig den store spis en fersken dag I dag, og det betyr at den ikke skal komme I saftform eller på boks eller noe sånt. Det må være ekte vare, hvis du kan finne det. Det også dagen for melk laget av planter, og her har vi et godt utvalg.

mandel og havre og alt mulig. Og det kan jo være en god idé, særlig hvis man har noe vag laktoseintoleranse, som betyr at man betaler litt ekstra for å få i seg laktose. Det er ta med deg katten til veterinærendagen i dag. Hvis du har en, så kan det være en idé å få sjekket innom i hvert fall. Ha en sånn helsesjekk en gang iblant. Og det er bare noen av de tingene som står oppført i oversikten for dagen.

Vi har også lett etter dagens kjente person, en fredsprisvinner. Vant fredsprisen I 2009, har massevis av fans, ikke minst utenfor det landet hvor han mest kjent. Han sånn blandet rase, kalte vi det før. Jeg vet ikke hva som det politisk korrekt å si lenger. Men moren hvit, middelklasse kvinne fra USA, faren sort, fra Kenya I Afrika. Oppdratt som muslim dessuten. Det så vi ikke mye til når han var president I USA, for dagens person nemlig Barack Obama. Han fikk masse trøbbel I begynnelsen av sin presidentperiode, de første 4 årene I hvert fall, med spørsmålet om hvor han egentlig født, til tross for at han hadde vist fremfødselsattest og det hele, så tenkte folk at nei, han må jo være født I Kenya eller Indonesia eller et eller annet. Men nei, Barack Obama svarer I dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det var ganske morsomt.

det skjer jo en del hver eneste dag gjennom hele året, og noen av de tingene så viktige at vi skal huske dem et stykke tid etterpå. 2020 årstallet hvor Alexei Navalny dukket opp I Berlin for å få behandling etter at han hadde blitt forgiftet med Novichok, som et eksempel. La oss ta turen tilbake til 2004. Det kunne vært en nasjonalskatt som gikk tapt. For maleriene Skrik og Madonna, vi snakker altså om Edvard Munch, jeg sier Munch, noen sier Munch, ble stjålet. Det var et vepnet ran ved Munch-museet, og nå snakker vi om det gamle I hermetegn, ikke det nye museet med sånn knekk på toppen som bygget I havnebassenget der I Oslo. Men Skrik og Madonna var heldigvis ikke borte lenge, kom til rett igjen og kan ses hvis du betaler inngangsbilletten ved Munch-museet. 2004 ble det kuppet gjennomført, og det var jo ikke noe kupp all den tid det kom til rett igjen.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Her har jeg et innspill. Du vet når de stjeler noe. Og det sånn superviktige ting. Altså Mona Lisa og Munch-malerier og sånn. Ja, eller i dette tilfellet da, et Picasso-maleri, så blir det jo funnet igjen på et tidspunkt. Og jeg sitter ofte og tenker på hvor disse tingene de stjeler, mens politiet leter etter det som stjålet. Og når det gjelder kunstgjenstander, så ser jeg for meg at det en eller annen russisk oligark som har en datsja, som ligger ned mot Svartehavet eller noe sånt, som har dette hengende på veggen eller stående på et bord. Ikke i alle tilfeller, skal det vise seg. Det var en Picasso som ble stjålet i 2018. Man trodde at dette var forsvunnet for alltid, men så ble den funnet. Hvor, spør du? Ja, i en leilighet i Milwaukee i USA. Bodde ingen der engang, bare hang på veggen. Så det går an at det bare henger et sted. Ha øynene med deg i hvert fall hvis du er ute og går.

tenke at tiden går så fort, selv på en lørdag. Vi kommet til havn med dagens kaffepause, og da går det jo an, I hvert fall for meg og resten av teamet her, å tenke på hva vi skal bruke resten av lørdagen til. Jeg har noen avtaler, så det ser jeg frem til. Jeg har også lagt merke til at det enkelt andre her som har avtaler I dag. Noen har avtaler som viktigere. Daniel tok seg tid til å sende meg en melding på bryllupsdagen sin. Og på dette tidspunktet han sender den første meldingen, så det før selve seremonien. Jeg sendte lykke til, og så går det litt tid, og så kommer det en selfie I baksetet på en bil, han selv og en kvinne her som smiler bredt. Hun I hvit kjole, så da vet du hvem hun og nå gleder vi oss til resten av dagen. Nå regner jeg ikke med at dere har radioen på der, men vi får da sende av gårde likevel med et sånt lykke til, og håper det blir en fantastisk middag etter hvert. Alright, jeg heter Endre. Det blir en ny kaffepause I morgen søndag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende er nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygeledestreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra i går er den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man er ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Kanada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen. Det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Kanadas statsminister Mark Carney sier det ikke har gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser, og at Kanada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Og i Frankrike blir det advart om at opptil 300 000 usikre kondomer kan være solgt via netto i butikker og apoteker. Franske myndigheter sier laboratorietester viser at kondomene kan ryke eller perforeres under bruk. De ber personer som har brukt de aktuelle kondomene om å sjekke seg for graviditet og kjønnssykdommer, melder Reuters. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Radio Øst.
0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

er vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariasen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til naturtimen.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 i Åsane i Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien er stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det er i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Det var ei 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel mann ble skutt i benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende er nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser i luftfarten i dag grunnet flygelederstreiken, og i morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt i 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra i går er den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man er ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

det en glede igjen å få ønske velkommen til Ønskekonserten her på Radio Øst. Og vi begynner i dag med en forsinket gratulasjon til Liv Kristvik. Håper du hadde en fin dag, ønsker og Elisir og Randi Skau. Alt godt ønskes deg. Og Randi vet at Liv er glad i sangen «En rose står der så vakker». Og vi skal høre den med Leifens og Flens.

Nå kommer en gratulasjon til en stor dag i morgen, torsdag 20. august. Det Sinn Håkon Andersen som har 91-årsdag. Gratulerer! Og den hilsen kommer fra Oddny, barn, svigerbarn og barnebarn. Og ønsket her det Per Aspelin med en deilig dag. Bung ching gung ching gung ching gi dang a dung dang chiki dung ding.

Det var en ung Odd Kåre Rabben som sang for oss her. Det har nok gått en del år siden den plata ble spilt inn. Men sangen fin i Herrens hender. Jeg vil gratulere Ingunn Simensen med den store dagen 24. august. Ønsker deg en hyggelig feiring. Det var klem fra Laila Haug. Og da kommer sangen, eller ønsket er Congratulations med Cliff Richard. Og da lar vi den sangen også gå med gratulasjoner til alle som syns de burde hatt en gratulasjon nå denne dagen, men ikke har fått det. Så nå kan du ta til deg den. Gratulerer til alle dere som fyller år i dag eller i morgen, eller gjorde det den forrige uka eller neste uke. Her det hilsen til alle dere. Og selvsagt til Ingunn Simensen spesielt. Fra Laila Haug. Cliff Richard.

0: Det var Cliff Richard da, som gratulerte en hel haug, men spesielt Ingunn Simensen. Det var faktisk den siste ønskeplata I dag. Takk til alle dere som har sendt inn ønsker, det vi veldig glad for at dere gjør. Fortsett med det, ellers så blir det så veldig rar ønskekonsert hvis det blir bare en sang eller noe sånt. Men nå var det bra bunke I dag, så det var hyggelig. Vi fortsetter med mer sang nå, fram til neste programpost. Og så det ny ønskekonsert neste onsdag. Denne går I reprise på lørdag. Da får jeg ønske dere en god dag fremover, og så høres vi igjen. Ha det godt!
1: Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Kun en av fire nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene skepsisen størst, og 6 av 10 bekymret for fremtidig strømtilgang. Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at den skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 i Åsane i Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at 1 bil skal ha kommet over i motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta, bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Med virkning fra i går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da er det tid for Jukebox her på Radio Øst. Programleder, det er Thomas Neråsen. Ja!

Det var musikk fra Ivar Simastuen. Det var riktig nok viser han sang, men de kan danses til løsa, så disse også synes de hadde god dansetakt, begge disse to sangene du hørte der. Nå skal vi til Jahn Teigen. Han har også vært borte noen år nå. I 1990 så var han med Melodi Grand Prix med en fin låt som het Smil, og den sangen har faktisk blitt min egen Jahn Teigen-favoritt av alt det han har gitt ut. Dessverre så havnet låten bare på en andreplass i superfinalen i Grand Prix det året, ble slått av Kjetil Stokkan med Brandenburger Tår. Ikke noe dårlig låt det heller, men jeg synes at Smil er hakket bedre enn Brandenburger Tår. Og nå skal vi høre Smil med Jahn Teigen. Når den er ferdig så skal vi tilbake til 2004, plukke fram en plate med Jan Erik Olsens orkester fra Kongsvinger, og fra plata de kom med det året skal vi høre sangen om gamle stoler.

Det var Jan Erik Olsen, hans orkester, som sang om den gamle stua. Nå skal vi til dansebandet Jets ifra. Jeg kaller at jeg fra Østlandet. Jeg for medlemmer kom fra litt ulike deler av Østlandet, og de hadde tre ulike vokalister på tre ulike plater, så det var en del gjennomtrekk på vokalistfronten etter bandet. Det var Kjell Ivar Westrom som startet opp som vokalist på den første plata i 2003, som het Ses igjen, og det den plata jeg skal plukke fram nå. Og på denne sangen har de med seg en gjestevokalist fra Sverige, nemlig en tidligere V6-vokalisten Monica Silverstrand, og hun skal synge Just Stay With Me sammen med Jets i dag. Når den ferdig, så kommer et band ifra Vestfold. De er også nedlagt nå etter at vokalisten døde for en del år siden, nemlig dansebandet Gives. De var et veldig godt orkester som jeg hadde stor sans for. Fra den andre plata de kom med 1992, Levende dansemusikk nummer 2, så skal vi høre en velkjent lager som jeg tror mange kjenner igjen, nemlig Hvite roser fra Aten. Og vokalisten Gives, hovedvokalisten i hvert fall, han het Annar Pinås.

Det var dansebanden Gives fra Vestfold og deres versjon av Hvite roser fra Aten. Neste band, de kommer også fra Østlandsområdet, vet ikke mer eksakt enn det. De kalte seg Jupiters. De byr på en sang som heter Minner om deg. Og når den ferdig så kommer en gruppe som en del av Moelv trekspillklubb i Ringsaker. En kvintett som har sprunget ut fra hele trekspillklubben. Trekspillklubben består av ganske mange medlemmer, men denne kvintetten her det bare 5 medlemmer. En kvintett består av 5 medlemmer. Denne kvintetten kaller seg Kaffeknikta, og de byr på en vals de har kalt for Lundvalsen, og det blir låt nummer 2.

Det var Kaffeknikta som sang, ikke sang, de spilte Lundevalsen her i Jukebox i dag. Kaffeknikta fra Moelv. Så skal vi høre en gammel Jens Bukk Jensen-låt, men som Kai Robert Johansen skal tolke fra hans hyllestalbum til Bukken, så kommer 2016. Kai Robert Johansen, han skal synge norsk versjon av den svenske slageren «En sjømann elsker havets våg». På norsk er blitt hetende «En sjømann elsker salt og hav». Jeg er ikke klart å finne ut når Jens Bukk Jensen gjorde den innspillingen, men Kai Robert gjorde den i 2016. Når den er ferdig, så kommer Katrine Moholt, som mange husker fra Allsang på Grensen. Mange husker henne også som den første programlederen i Jakten på kjærligheten for ganske mange år siden. Katrine Moholt, hun kom ut med soloplate i 2008 som het Sweethearts. Og fra den plata skal vi høre den gamle låten som Frankie Miller gjorde suksess med på 70-tallet, nemlig låta Darling.

Darling, sang Katrine Moholt der. Opprinnelig var det jo Frankie Miller som hadde suksess med band. Så skal vi til en kar i Frelverum som heter Kenneth Lundsæter. Han skriver sine egne låter og gitt ut i hvert fall 3 plater, tror jeg der. Nå skal vi høre en sang han har skrevet om en campingplass han er veldig glad i, nemlig Lillehammer Camping. Det er en sang ifra Kenneth Lundsæter altså. Når han er ferdig så kommer en kar som er kjent som bror til William Jorde Ivars, nemlig Kjell Kristoffersen. Han har en veldig god stemme han også, så har han en stor forkjærlighet for Flamingo-kvintetten. Og på det eneste albumet sitt fra 2008 så spilte han inn 12 norske versjoner av gamle Flamingo-låter. Og i dag så skal Kjell Kristoffersen by på sangen som på norsk heter «Det er lett å bli glad i ensom deg».

Det var Kjell Kristoffersen, altså broren til William Kristoffersen fra Olivars. Det er lett å bli glad i en som deg, het den låten du hørte der. Så skal vi til Hadeland, nord for Oslo. Vi skal til Kjell Vidars, som i 1979 ga ut sitt 8. album, Kjell Vidars nummer 8. Fra den platen skal vi høre en av mine egne Kjell Vidars favoritter, nemlig låta Highway Queen, som handler om en kar som sto haiket langs veien, og så stoppet en transe med en veldig pen dame inni. Hun plukket opp mannen, og dermed så fikk de en fin hotelltur sammen, en motelltur i hvert fall. Men plutselig så forsvant dama borte vekk vara. Det er litt av historien i sangen som heter Highway Queen. Når den er ferdig skal vi høre en av de gamle innspillingene til Kurt Foss og Reidar Bø. Vi skal plukke tyttebær, det er jo sesong for det nå. Vi skal langt bort i tyttebærskøven. Jeg tror det er innspilling fra en gang på 50-tallet.

og da har vi kommet til vei scenen av Jukebox for i dag. Vi skal avrunde med musikk fra dansebandet Kolbus fra Hamar. Jeg har plukket fram en låt som kom ut i 2004, som skrevet av Patrick Svensson og Karina Ågren, en låt som heter 1X2. Når den ferdig, så tar vi med en annen Kolbus-låt som kom noen år tidligere, i 2002, på albumet Mot ukjent sted. Da skal vi høre sangen som heter Under Your Spell Again, og det en gammel låt fra Buck Owens, så vidt jeg vet. Og med det så takker Thomas Eråsen for seg i dag her i Jukebox. Jeg er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper det høres igjen da. Du får ha en fin uke til vi møtes igjen. Ha det godt så lenge. Ta vare på deg selv. Her kommer Kolbus og spiller siste dans for oss i denne sendingen her av Jukebox. Thank you.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland er så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Europavei 16 er åpen igjen mellom Åsane og Ytre Arna i Bergen etter en trafikkulykke lørdag formiddag. 8 personer ble fraktet til sykehus etter at 3 biler var innblandet, melder NRK. Politiet opplyser at de mistenker at en ruspåvirket sjåfør kjørte over i motgående kjørefelt og forårsaket ulykken. Kun 1 av 4 nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene er skepsisen størst, og 6 av 10 er bekymret for fremtidig strømtilgang. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Da det tid for programmet I'm Gonna Keep On Singing i studio Anne-Kari Moslott og Tone Anita Heier.

0: Det var kjenningen til I'm Gonna Keep On Singing, for det faktisk det den kjenningen heter.
1: Ja, det er det.
0: Det er veldig pussig at vi valgte den, men endelig vi her igjen, Anne-Kari.
1: Endelig høsten her!
0: Neida, vi har vært glad i sommer nå, men vi har jo hatt en liten pause, sommerpause med våre program.
1: Ja.
0: Så da det ekstra hyggelig å si velkommen, Anne-Kari.
1: Ja, det veldig hyggelig å være her i studio igjen ja. På Radio Øst.
0: Ja, det liksom god stemning.
1: Og vi har mye å snakke om, sånn som vi pleier å ha.
0: Ja.
1: Og vi håper at du har gledet deg litt til å høre på.
0: Det håper vi.
1: Vi har i hvert fall gledet oss til å være tilbake.
0: Absolutt.
1: Og snakke om noe av det som ligger oss på hjertet. Mm. Det handler jo veldig mye om sang, da.
0: Det gjør jo det, og nå det jo høst, som du sa, endelig høsten her, og jeg vet, vi har vært inne på det før, men jeg dirigerer jo barnegospel, og de synes jo at det veldig lang sommerferie. Hvorfor skal det være så lang ferie? Nå synes de det så gøy å starte opp igjen.
1: Ja, det akkurat sånn det med barnekora i Svindal også.
0: Ja.
1: Jeg har fått spørsmål lenge, når det øvelse? Ja. Når det øvelse? Og det jo kjempefint å ha en sånn forventning til at ting starter opp igjen.
0: Ja, ja, ja, helt klart.
1: Og jeg har mange venner eller følger mange kor på Facebook og Instagram og det så mange steder det står nå velkommen til å prøve oss ut kom på en øvelse ja. Har du lyst til å starte i koret vårt?
0: Ja.
1: Så nå det virkelig tid til å tenke seg om en gang ekstra kanskje du skal starte et nytt kor i høst?
0: Ja, kanskje det aldri ja. Godt å si.
1: Det finnes så mange flotte kor med gode fellesskap, og det så mange muligheter for enhver smak.
0: Ja. Og skulle du liksom tenke at ja, men jeg har ikke sett noen sånne muligheter, så bare ta kontakt hit på Radio Øst, så skal jeg formidle kontakt videre til Anne-Kari, så kan hun, nei da. Jo da,
1: ja, men
0: det kan vi.
1: Det bare hyggelig.
0: For det jo noe med at det ikke, vi ser jo masse av det, kanskje fordi vi såpass opptatt av kor selv.
1: Ja.
0: Så ser vi ekstra mye av det på Facebook for eksempel, og sånne ting, og det ikke sikkert alle ser like mye, vet du, men ser du det, så hiv det rundt.
1: I går så fikk jeg faktisk være med på oppstart av et helt nytt gospelkor.
0: Å, det er gøy.
1: Og det var jo i Oslo, i Oppsal kirke.
0: Ja.
1: Og det en kirke som har lyst til å satse på litt musikk nå, og har ansatt en dirigent for å starte et gospelkor, rett og slett.
0: Det er gøy.
1: De visste ikke om det var noe behov for det i området der, og så dukket det opp 70 sangere på første øvelse.
0: Det jo helt fantastisk.
1: Det veldig mange, og mange spente, og der opplevde jeg at det var rett og slett mange fra området rundt som ikke kjente hverandre, som ikke hadde vært i den kirken før, som tok sjanse på å komme dit, og så treffer de plutselig mange som bor rett rundt hjørnet. Og så blir koret noe enda mer enn å synge sammen, for da blir det et fellesskap og muligheter for nye venner, og ja, det var veldig gøy.
0: Felig. Hvilken aldersgruppe cirka var det der da?
1: Det var sånn cirka 30-75.
0: Oi!
1: Så her er det muligheter for alle.
0: For det ikke noe aldersgrense for det å synge i kor?
1: Nei, det tenker jeg at det ikke er. Nei. Det tror jeg har fortalt her på radioprogrammet vårt før, ja. Men jeg hadde en festlig opplevelse for, det var i februar det, da jeg var en tur i Sør-Frankrike og sang litt.
0: Mm.
1: Og der traff jeg en som sang i gospelkor, hun var 87 år.
0: Tenkte jeg det.
1: Og hun var så sprudlende og positiv og gira og holdt ut lenger enn alle som var mye, mye yngre enn hun.
0: Ikke dårlig.
1: Man trenger ikke å bli for gammel til å synge, tenker jeg.
0: Nei, og det er jo noe med at sanggleden er jo like viktig om du er 3 år eller om du er 87 da, for å si det sånn. Jeg tror vi trenger den i livet uansett.
1: Ja, det er sant.
0: Men jeg tror at det som kan være forskjellen da, på et barn, generelt, da tror jeg sangen sitter litt løsere i kroppen. Og når du blir, jo eldre du blir, hvis du ikke har drivet å synge på en stund, så tror jeg den liksom kan bli litt sånn der, for da begynner det å komme inn prestasjon og litt sånne ting i det, mens barna, de har en sånn, altså vi jo født med sangglede, tror jeg.
1: Ja.
0: Og derfor så det bare så naturlig for dem å få det ut.
1: Men det liksom pussy du sier akkurat sangglede, Tone Anita.
0: Mm.
1: For vi lærer nå at altså forskning og alt sier at man blir gladere av å synge. Man husker bedre, man lærer bedre, altså det bare bra å synge. Og så det faktisk, og det skal vi ha veldig respekt for, mange som har opplevd ugreie ting i kor. Mm. Og da, hva skjer med sanggleden da?
0: Ja, for den kan fort bli borte, for at det, altså det noe med at du veldig sårbar også, når du, om du så bare bare er korsanger, du sier ikke at det bare, men altså, misforstå meg rett, eller om du står på scenen alene da, for eksempel, men så lenge du utøver, altså stemmen jo instrumentet du bruker, ikke sant? Altså du bretter nesten ut hele sjela di, ja. Og da du også veldig sårbar for både blikk og litt av hvert.
1: Han som ønsket 70 mennesker som ikke kjente hverandre velkommen til nytt kor i går, han sa det sånn at dette koret, dette ikke et knuffekor.
2: Lurt.
1: Og med det mente han at her det ingen som skal være bedre enn andre, eller fortelle de som står ved siden av at nå gjør du feil, du. Mm. Og jeg har rett. Det ikke sånn det skal være.
0: Nei, for det jo, altså, det jo, når vi gjør det sammen, da, så det da, hva skal jeg si, gleden kan være god når man synger alene også, men det å gjøre det sammen gjør det enda større.
1: Ja, å skape ting sammen, det er helt magisk. Ja. Var det en god reklame for å starte i kor?
0: Jeg vil jo si det da, egentlig.
1: Ja, ja.
0: Men nå var kanskje jeg litt inhabil, fordi jeg var med og sa det, holdt jeg på å si.
1: Men vi har en sang som handler om å løfte opp. Mm. Og den sangen her, teksten da, har jo et veldig Jesus-fokus, og den sangen jo til Jesus, altså du løfter meg opp når jeg nede. Mm. Og vi kan overføre den litt til sangen også.
0: Helt klart.
1: Jeg synes vi skal høre på den, og så skal vi snakke litt om en kar, ja, som mange, mange, alle som hører på, tror jeg, har hørt om før, ja, etter den sangen.
0: Her kommer det, altså sangen «Du løfter meg opp».

0: Jeg, den sangen tror jeg mange hadde hørt, Tone Anita.
1: Jeg har i hvert fall hørt den mange ganger.
0: Ja, det vet jeg. Og jeg har fått spørsmål mange ganger i kor. Må vi lære alt utenat? Og sånn er det med tekst, og det er mye tekst og alt mulig. Men du har et litt sånn spesielt forhold til den sangen her og tekst.
1: Ja, fordi at denne sangen er jo ikke akkurat ny. Det må være lov å si.
0: Ja.
1: Men han har brukt masse, og... Da vår eldste datter var ganske liten, så synes hun den sangen var innmari kul. Men det er jo, altså det er som du sier, det er masse tekst. Og spesielt når du kommer til det der partiet, da hjelper du meg til å være positiv, synger du jo, men det synger du ganske fort. Men hun synes det hørtes ut som det sang, da hjelper du meg til å bære posen min.
0: Ja.
1: For det synes hun passer mye bedre.
0: Hun liker litt shopping og sånn.
1: Veldig glad i shopping og poser.
0: Ja. Ja.
1: Han lager med poser alltid på rommet sitt. Men det er jo noe med at vi drar jo litt inn i vår hverdag da.
0: Ja, ikke sant?
1: Innebærlam så trengte hun veldig hjelp til å bære posen sin.
0: Ja. Men det her var jo en av Arnold Børø sine 500 sanger.
1: Ja, tenkte jeg det. Og i sommer så var jo vi så heldige og fikk stå på første rad og synge med på blant annet denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Arnold Børø hadde med seg Thomas og svigerdatter Elin og barnebarn Sofie på konsert på Fangekassa i Aremark. Det var så fullt i den hallen at jeg tror veggene bula litt ut.
1: Opplevdes litt sånn i hvert fall.
0: Ja, mange som ikke fikk plass inne i hallen. Det var en utrolig varm og flott og oppløftende konsert.
1: Ja, for jeg tenker de på en måte, hva skal jeg si, de kunne jo vært litt høye på seg selv, for de har vært med på så mye og gjort så mye bra for kristen sang og musikk i Norge og utenfor Norge. Og så i hvert fall min opplevelse var at de var så på bakken. De var helt vanlige mennesker de også faktisk, på scenen der.
0: Ja, fantastisk nydelige mennesker. Og Arnold Børø, han har skrivet en sangskatt som er brukt av mennesker over hele landet i flere ti år. Altså, han har jo til og med fått kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid med kristen musikk og sang.
1: Ja.
0: Det er jo fantastisk. Og han har jo skrivet sanger for voksne og for barn. For Børø-gjengen og for...
1: Og for kor. Ikke minst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så her er det veldig mye å ta tak i og plukke av. Og hvilke sanger du kan, er jo avhengig av hvor du vokste opp, for eksempel.
1: For eksempel, og det er klart når det er 500 å ta, så vil det jo være litt forskjellig. Nå er det nok ikke alle gitt ut nødvendigvis, men, og like mye brukt. Men noen er jo så brukt at alle kan dem, på en måte, nesten.
0: Ja, og så er det noen som er veldig kjente for noen, som andre ikke har hørt. Og sånn blir det jo.
1: Sånn blir det, for det er jo vært over noen år han har skrevet i sangen også.
0: Men det skjer mye spennende fremover, og til neste år så blir Arnold Børø 80 år.
1: Ja.
0: Og vi har begynt å jobbe med en hyllest konsert for Arnold Børø, som skal finne sted i Askim Kulturhus, 14. mars til neste år.
1: Hvor mange av sangene han skal synges da? Vet du det?
0: Ja, vi vet at det blir i hvert fall 2 timer lang konsert.
1: Ja, for det er jo vanskelig da å plukke mellom så mange fine.
0: Ja,
1: det... For den følelsen fikk i hvert fall jeg når jeg satt på konsert i sommer, at de kunne holdt på dobbelt så lenge. Og jeg tror ikke jeg har blitt lei.
0: Nei.
1: For at de sangene er for det første så er de varierte i tempo for eksempel, og sånn sett så får du en variasjon da. Og så er de, ja, skal jeg si, de gir noe, rett og slett.
0: I Askim så blir det jo prosjektkor, det blir barnekor, det blir 200 mennesker på scenen, tror jeg. Og band og alt mulig, og vi skal plukke alle de sangene vi og Arnold har lyst til å ha med der.
1: For Arnold kommer.
0: Arnold kommer?
1: Ja!
0: Ja, så det blir jo helt fantastisk.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det her bør jo bare være en ball som kan begynne å rulle.
1: Ja.
0: For det her er i mars. Altså, det kan holdes hylleskonserter for Arnold rundt i hele Norge til neste år, tenker jeg. Så den oppfordringen kan vi jo absolutt gi videre også. For her er det mye, mye god musikk å ta.
1: Og så er jo det deilig, for jeg fikk jo være med på det forrige prosjektkoret som var med Crouch. Og det å øve inn korsanger du egentlig kan fra før. Da slipper du jo den utfordringen med tekster da.
0: Ja,
1: for det,
0: det er sant.
1: Stort sett så kan man den hvis man har lært seg den riktig da.
0: Ja.
1: For det kan nok være at jeg blir fristet til å synge, så hjelper du meg til å bære posen min, for at det har vi synget ganske mye. Men det er ikke sikkert jeg skal synge akkurat et parti, så da kan det gå fint.
0: Men det er godt at vi vet om den utfordringen din ja. Akkurat der, for den sangen skal med i hvert fall.
1: Ja. Det er jeg glad for.
0: Det er en sang som ikke var så kjent for meg, men som er som Arnold er veldig, veldig glad i, som heter Vinter til vår. Lurer på om vi skal spille den nå, ja.
1: Det skal vi gjøre, og den kommer jo da med Arnold Børu.
0: Ja.

0: vinter til vår, var det vi hørte der.
1: Fin den, sang. Den kunne du, Tone Anita.
0: Den har jeg synget I kor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes at når vi synger I kor, for meg så tekst utrolig viktig.
0: Ja.
1: Og det jo så mye håp I sangene til Arnold Burre.
0: Mm.
1: Og det et veldig klart fokus på Jesus.
0: Helt klart.
1: Så det, jeg synes det veldig bra.
0: Mm.
1: Han har skrevet, som vi sa, sanger til alle mulige aldre og generasjoner. Mm. Og da jeg vokste opp, så var det en sang som ble brukt mye I ungdomskor.
0: Ja.
1: Rundt omkring, overalt, og den heter Det sanne lys.
0: Mm.
1: Og det jo en mer oppelåt enn den vi spilte akkurat nå. Her det ordentlig fart.
0: Mm.
1: Det bringer sånne gode minner tilbake for min del.
0: For min del også. Mm.
1: Jeg lurer på, det noen der hjemme som vil være med å synge litt, kanskje?
0: Tenk deg det. Vi hadde klart å lage et sånt hjemmekor akkurat
1: ja.
0: Nå.
1: Ja.
0: Hvis alle synger hjemme I stuene sine.
1: Ja.
0: Og bøkker filmer det hele sammen. Gjør det gjerne hvis dere vil, eller send oss på Facebook. Vi har lagt ut bilder av oss allerede I dag, så det bare å smukke ut. Men kjenner man ikke for det, så det viktigste å bare kjenne på gleden ved at denne sangen, altså det sanne lys, vi trenger det jo mer enn noen gang.
1: Ja.
0: Retten og sletten.
1: Det gjør vi. Kan vi ikke bare bli med og synge på det sanne lys, da?
0: Ja, vi skal synge herfra I hvert fall, men vi skruer av mikrofonene, så slipper dere den. Her kommer det sanne lys.
2: Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Og Gud som sa, det blir lys I mørket. Han har også latt lyset skinne I

0: Den teksten på Jesus spør om du tøff nok, den kan oppleves og høres på mange forskjellige måter, men jeg vet at den skrevet som en oppmuntring.
1: Ja, absolutt.
0: Til alle. Mm. Og da vi sang, da det var allsang på Tøff nok på fangekassa på konserten vi fortalte om akkurat, da kokte det i stalen.
2: Det må jeg lov å si.
0: Da var det mye hopping og dansing og sang, og det var god stemning, og der ønsket i hvert fall folka å gjøre hverandre tøffe nok og backe hverandre opp da.
1: Mm. Helt klart. Skal vi høre på sangen, eller?
0: Ja, det er vi nødt til å gjøre.
1: Her kommer den med Burgjengen.

0: det var tøff nok der med Børegjengen, og den, det kan hende at han enda mer kjent med Lisa Børø, som du var inne på nå, men dette uansett veldig gøy.
1: Det uansett gøy og bra, tenker jeg. Jeg har gode minner fra barnekoret da jeg var bittelita og sang tøff nok.
0: Ja. Ja. Og så vi ærlige på at det ikke alltid lett å være tøff allikevel. Så at det, ikke folk må føle det som noe sånn der nederlag hvis man ikke alltid tøff nok.
1: Nei, og det helt greit.
0: Gud ser til hjertet.
1: Ja, det sant.
0: Noen ganger det klokt å ikke være tøff også.
1: Ja.
0: Ja.

0: enig om. Jeg tenker altså Børu. De har jo på en måte sikkert for mange vært en kjernefamilie, så det holder liksom alle synger.
1: Ja, det virker jo sånn.
0: Virker jo sånn. Og liksom og de får det til. Altså det blir sånn feil, men skjønner jeg mener, altså det sånn der, det kan fort bli nesten at man ser sånn oppsidig da. Og så tenker jeg at det vi må se mest opp til er kanskje fokuset deres på å vise hvem Jesus er.
1: Ja. Mm-hmm. Og gaven som de har delt med alle oss, med sanger, det er en fantastisk mulighet, en sangskatt som vi kan bruke.
0: Mm. Helt klart, helt klart.
1: Jeg fikk lov å møte Anne-Marie, kona til Arnold. Nydelig dame. Hun gikk bort i fjor, så det var trist og tungt for alle. Anne-Marie, hun hadde en sang hun var veldig glad i, som heter The Grace. Mm. Og den ville hun gjerne at vi skulle bruke, synge The Grace. Det er en sånn typisk korsang, egentlig. Så jeg tenker på Anne-Marie når jeg hører den sangen. Mm. Jeg vet ikke om den er så kjent for alle, for det hadde jo det er mye norsk, og så er det litt grann som er engelsk da, så det her er jo en engelsk sak. Mm. Men jeg hadde litt lyst til at vi skulle spille den i kveld også, for å ha litt forskjellige av Arnold sine sanger her.
0: Det er jo noe med å se, altså ja, både det som er litt opptempo, men også de neppo-sangene. For dette handler jo om Guds nåde, og det er kanskje det man kan kjenne på litt i stillhet, faktisk.
1: Mm.
0: Ikke når man nødvendigvis skal være tøff nok, selv om det er også nåde, men da er det så mye andre følelser. Ja. Men det å sette seg ned og bare kjenne på at yes, han er der. Skal vi høre sangen?
1: Vi gjør det, ja.

0: nydelig sang der også.
1: Ja, den kjempefin.
0: Kjempefin. Blir den med på konserten?
1: Den blir med på konserten. Det garantert.
0: Det garantert, ja. Faktisk.
1: Du, jeg vokste opp på et lite bedehus I Svindal.
0: Ja.
1: På Fredheim.
0: Ja.
1: Og jeg husker fra vi hadde yngres og søndagsskole og alle de aktivitetene vi hadde der, så var det en sang som jeg lærte ganske tidlig. Den heter Jesus, her jeg.
0: Send meg.
1: Send meg.
0: Ja.
1: Og I senere tid så den fremdeles brukt, og vi bruker den ofte hvis det skal være en sånn misjonær tekst, eller så passer den, det jo en kjempeutfordring til å gå ut og vitne. Den sangen brukt på leirer, som leirsanger har jeg googlet litt og sett på. Den brukt I alle mulige sammenhenger. Jeg tror veldig mange også kan den sangen. Den skrevet, eller gitt ut første gang I 1976. Så vi snakker jo her om sanger som
0: nesten like gamle som oss, liksom.
1: Og gitt ut I veldig mange ti år, rett og slett. Ja, ja. Det jo en generasjon med sanger, dette her.
0: Ja.
1: Og det jo fantastisk å få lov å skrive sanger, må det jo være, som blir brukt I mange ti år, og som virker som udødelige, da. Så, Jesus, her jeg. Den har vi på en innspilling som av Tore og Kore.
0: Ja.
1: Det var et TV-program for ganske, ganske så mange år siden det også.
0: Ja, det var det, faktisk.
1: Men det var gøy, der var det mye allsang. Mm. Og det oppfordrer vi jo til. Det fint når vi kan synge sammen og løfte sangene sammen. Så bli med og syng på den nå, da.
0: Absolutt, den tror jeg. Og det fikk jeg I hvert fall noen sånne der, på den konserten vi var på I sommer, for da ble også denne sunget. Og da var det noen rundt meg som sa sånn, «Å, det han som har skrevet den nå, ja?» For den har liksom vært fra tidenes morgen, føler I hvert fall vår generasjon, som født sånn tidlig 70-tall, så kan man ikke huske annet enn at den har vært brukt.
1: Og så står den I ropt ut, ja. Sangboka «Jeg vokste opp her på bedehuset». Og de sangene som var der kunne vi jo ganske godt.
0: Det sang vi ofte fra A til Å, for å si det sånn. Så det
1: nå det jo forskjellige sangbøker som brukt I de forskjellige menighetene og bedehuset og sånn rundt omkring. Mm. Men, og han har helt sikkert sanger I flere sangbøker. Men I hvert fall så det noen I ropt ut.
0: Ja. Og dette en av dem.
1: Ja.
0: Vi hører sangen med Tore og Kore. Ja.

0: En kjent og god sang, må vi si at det
1: Ja.
0: Ja. Det vi enige om.
1: Kanskje, jeg tenker mer på den som en bedehussang enn en korsang, kanskje. Men den fungerer jo flott I kor, den også.
0: Absolutt.
1: Og jo flere som synger sammen, jo bedre det jo.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det jo litt sånn, og det å synge sammen, altså, vi har jo vært inne på at vi var på konsert på Fankassa, og jeg var på Fankassa også en sånn radiouke I sommer, og da hadde vi en sånn spontan, ja, altså, ja, jeg kaller det spontan, for da hadde vi en sånn sangkveld I kaféen, en av kveldene etter møte, liksom, og bare sånn der, vi satt med hver og ropte ut, og det, der var det jo forskjellige utgaver og ropte ut, så det var jo like spennende hver gang hvilke sanger som nummer 88 var, for eksempel. For det
1: ja, ikke,
0: var
1: ikke sant? Det
0: Men det å sitte sammen sånn, og synge de sangene vi glad I, og som betyr noe for oss, og dette var en av de sangene vi også sang den kvelden der. Altså, det er veldig oppbyggelig, faktisk.
1: Ja. Jeg har litt lyst til å utfordre dere som hører på. Hva har dere lyst til å gjøre med dette her utover høsten? Mhm. Hvor det man kan synge? Jo, man kan jo synge for seg selv selvfølgelig.
0: I dusjen.
1: Og her sitter vi og synger for oss selv I studio.
0: Mm.
1: Men hadde det ikke vært litt spennende å prøve ta sjansen på å oppsøke et fellesskap? Og det kan jo være kor, det kan være en menighet, det kan være et eller annet helt annet hvor mennesker synger sammen. Men... Jeg slår jo et slag for kor, jeg da.
0: Ja, og det jo noe med dette at det finnes jo så mange forskjellige typer kor. For det mange som tenker at ja, men så jeg ikke sånn, eller så har jeg ikke tid til sånn. Eller, altså, det er jo ja, forskjellige typer kor, med forskjellige typer, hva skal jeg si, krav om hvor mye tid du må bruke på det også.
1: Ja, det
0: så det
1: sant.
0: Jo absolutt mulig å finne et kor for de fleste.
1: Ja, Noen kor øver hver uke, og noen øver annen hver uke, og noen et prosjektkor.
0: Mm.
1: Så det finnes jo alle muligheter, alle varianter da.
0: Og det på en måte kanskje ikke rom for et kor da, så går det an å danne en liten sanggruppe for eksempel, for det jo å synge sammen det også.
1: Absolutt.
0: Mm.
1: Kanskje du foreldre eller besteforeldre til noen barn gjerne oppfordre deg til å oppsøke et barnekor
0: ja, og så ikke minst la besteforeldre være med
1: ja.
0: For det koselig
1: det gøy å se på vet du.
0: Ja, det jo det, og så kan de synge litt med der de sitter
1: ja
0: mm-hmm.
1: I Svindal Soul Kids og Soul Children så det lov for foreldre å sitte ute I veslesalen
0: mm.
1: Det glassvegg mellom da så de hører og ser hva som skjer og der får du en kaffekopp til og med
0: ja. Ja, og jeg vet det mange kor som har det litt sånn åpent. I Skipset så har vi jo nå med barnegåsbarn, de faktisk ned I 1 til 2 år, de yngste. Og det sier jo litt om at sangene blir litt annerledes. Men det veldig gøy å synge når du stormer og lage en gigastorm, for eksempel.
1: Ja.
0: Fordi at mange av de små barna nå, de har ikke vært med å sunget når det stormer før, for det ikke så mye søndagsskole lenger og sånne ting.
1: Nei, det sant.
0: Og lære de også de enkle sangene. Og da det jo veldig rom for både foreldre og besteforeldre til å være med. For disse små, de vil gjerne ha med seg en hånd å holde I opp I koret. Og det, så det jo det så mange muligheter.
1: Ja.
0: Ja. Så sjekk hva som I ditt nærmiljø, og så test ut.
1: Vi liker å tenke at det bare muligheter.
0: Bare muligheter, helt ja. Klart. Og det noe for enhver smak.
1: Jeg jobber jo, som sagt, mye med hylleskonserten vi skal ha for Arnold Børu. Og kjenner du noen barn som går I et barnekor, oppmuntrer gjerne barnekor til å ta kontakt, for vi skal ha med barnekor på konserten. Har du lyst til å være med I et prosjektkor, så ta kontakt med meg, og så kan du melde deg på. Det allerede påmelding I gang, og vi til sammen rundt 100 sanger allerede.
0: Mm-hmm.
1: Så det blir kjempegøy dette her.
0: Jeg gleder meg, jeg har meldt meg på.
1: Og så har vi en sang som kan love at både barna og de voksne skal få lov å være med å synge sammen. Og det favorittfamiliesangen til Børu, som heter Kjærligheten seirer, overvinner alt. Og det kommer til å, og jeg gleder meg så veldig til å synge den sammen med alle generasjoner. Og den skal vi avslutte med I dag, rett og slett.
0: Rett og slett, for timen vår den gått, den. Og så det jo bare sånn at dere, vi vil bare oppfordre dere da, til å høre mer på Børu kanskje. Det mye bra musikk altså. Søk det opp, og så bli med og syng på den siste sangen. Tusen takk, Anne-Kari, for nok en hyggelig time.
1: Lige måte, Tone Anita. Takk for at du kom.
0: Jo, bare hyggelig. Vi hører Børu-gjengen med kjærligheten seire helt til slutt, og så ønsker vi dere alle en riktig god kveld og dag videre.
1: Og uke.
0: Og uke.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboen og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos er denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland er så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet i skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Du lytter til Radio Øst.
0: Tid for tyske toner her på Radio Øst.

Hjertelig velkommen til Tyske Toner her på Radiust. Den som åpnet I dag, det var de Flipperste. Med den besetningen som nå der, Manfred Durban, Bernt Hengst og Olaf Malolepski. Melodien de fremførte, det var Sommer der en runge. Vi skal fortsette på Palastorkester, Eine Nacht in Monte Carlo. Palastorkester, det var et som ble dannet I 1986, og det Max Rabe som står for sangen. Det både slager, danse- og underholdningsorkester det. De fremfører hovedsakelig musikk fra 1920- og 1930-årene. Da sier vi vær så god, Palastorkester.

Det var de palastorkester det. Da skal vi til en gruppe som kommer fra Strass i Sillertal i Østerrike. De jungende Sillertalere fikk sitt gjennombrudd i 1997. Melodien vi skal få med oss i dag, den heter Så skjøne Frauen.

Da skal vi til en velkjent gruppe som heter Vikinger, eller Vikingerne. De hadde jo sitt gjennombrudd I Tyskland I 2000 med Küchel dich in meine Arme, og deretter så kom det et album I 2001, I 2002, og så var det best of I 2003, hvor de samlet sammen de beste. Vi skal få på oss en melodi som heter California.

Nå skal vi til en gruppe som kaller seg De Schäfer. Det en tysk gruppe, fikk sitt gjennombrudd I 1991. Her skal du få melodien som heter Abendgedanken.

fikk du med deg Gitti og Erika. Vi skal høre litt om den bøhmiske vind, og den som skal fremføre en fortelling om den, det Andrea og Manuela.

Da skal vi til søskenparet Geschwister Hoffmann. Det Alexandra og Anita det. Alexandra heter nå Geiger, men de bruker fortsatt sine pikenavn altså, Hoffmann. De fra Baden-Württemberg i Tyskland. Melodien de skal fremføre for deg, den heter der.

Da skal vi til et ektepar, Judith og Mel Jersey. Det er en tysk duo og har gjort det stort, og i sangverdenen har både platina og gullplater og vinner flere priser. Såpass populære er de. Når det gjelder Mel Jersey, så har han også skrevet mye for andre artister, såsom Roy Black, Denny Christian, Alpen Trio Tirol, Andy Borg, Mara Kaiser og flere til. Her skal vi få det i en melodi som heter Das Glück zu zweit.

har vi kommet til veis ende vi i tyske toner i dag her på Radio Øst. Jeg heter Inge Johansen. Den som skal være med å avslutte, det Martin og Andreas Brugger og Manfred Hølvart, eller Ursprung Boam, en gruppe fra Silital i Østerrike. Og med det så sier jeg Inge, takk for følge, på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne typen nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flyvelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å havne til skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16, og denne gangen det Kari Olsen som programleder.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Da skal vi få litt variert musikk sammensatt av Roger Johansen.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne typen nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flyvelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å havne til skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: podcast. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Da vi klar for fra svensktopp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med det engelske rockebandet Procol Harum og deres kjempehit fra 1967, A Whiter Shade of Pale, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sending, der jeg nok en gang har plukket ut mye god og variert musikk for deg fra både Norge og det store utlandet. Jeg nevner artister som Gers Wilter Hoffmann, Sven-Erik Fjellberg, Nurdal Swingers og Vasslina Bilopphøggers. Det ble også et nytt innslag I Sigbjørns blå-gule hjørne. Han tilbake med det første innslaget etter ferien nå, med to svenske låter han skal spille for deg litt lenger ut I programmet. Ukas album, det med et av bandene vi nevnte, nemlig Vasslina Bilopphøggers. Vasslina Bilopphøggers, de kom med sitt første album 24 timers service I 1980, og den plata skal jeg presentere tre låter fra litt imot siste halvdel av programmet. Nå nærmest ga vi til en gruppe som var et såkalt New Wave Band som kom fra London, ble startet der I 1977 og kalte seg The Buggles. Det var Trevor Horn som var vokalisten og bare vokalisten I bandet. The Buggles de hadde en stor hit I 1979 som het Video Killed the Radio Star. Videoen drepte radiostjerna, det kan jo være litt sånn skummelt for min egen del som sitter her på radioen I 2026. Men radioen har overlevd, da videoen kom I, på slutten av 70-tallet, tidlig 80-tall, så trodde vi at radioen skulle gå til dundas, men den har overlevd. Men her The Buggles fra 1979, Video Killed the Radio Star.

Nå trodde vi vel nødvendigvis ikke at radioen skulle gå helt fullstendig dukken da videoen kom på 70-80-tallet, men vi trodde den skulle få sterk konkurranse, i hvert fall både radioen og TV-en og aviser og alt mulig, da videospilleren gjorde sitt inntog. Nok om det! Vi skal til Tyskland i neste melodi, til de to søstrene Anita og Alexandra Hoffmann. De har i mange år gått under artistnavnet Geschwister Hoffmann. Anita Hoffmann er født i 1977, Alexandra er født i 1974. Tok senere navnet Geiger, antageligvis da hun giftet seg. Geschwister Hoffmann, de synger sånn typisk tysk slagermusikk, og fra innspilling fra enten 1997 eller 1998 skal vi nå høre sangen Du bist Feuer rundt Wasser, og det betyr vel noe sånn som at du er ild og du er vann.

Norge, det var de to søstrene, Geschwister Hoffmann fra Tyskland og Du bist Feuer und Wasser. Neste mann, han kommer ifra Moss, ikke så langt ifra Radio Øst, som et av radio, en av radiostasjonene som sender dette programmet. Han blir gjerne kalt den syngende frisøren ifra Moss, denne mannen her, og Sven-Erik Fjellberg, han har også vært med i Kjell Karlsens orkester i en periode, det var ikke jeg klar over, men det står på en bitte liten Wikipedia-artikkel om Sven-Erik Fjellberg. Det står også at han platedebuterte i 1976. Sangen jeg skal spille med Sven-Erik Fjellberg, den litt usikker på når den ble spilt inn, men det var Tom Jones som opprinnelig gjorde den, originalt i 1969, nemlig låta som kommer her og heter Love Me Tonight, men vi hører den altså med Sven-Erik Fjellberg.

Det var frisøren fra Moss sin innspilling av Tyren fra Wales sin låt, nemlig Love Me Tonight, Sven-Erik Fjellberg. Skal vi se, nå har jeg kommet fram til Sigbjørns blå-gule hjørne, så jeg skal sette over til Sigbjørn Hemstad, som sitter og venter på å få komme på lufta med et nytt blå-gult hjørne. I dag blir det en dansebandlåt, en gammel, skal vi kalle det, beatlåt fra Sverige. Her setter jeg over til Sigbjørn Hemstad og hans blå-gule hjørne, det første blå-gule hjørne etter ferien.

Da ønsker jeg velkommen til Sigbjørns blågule hjørne. I dag skal vi høre to svenske grupper som representerer hver sin epoke i svensk populærmusikk. Først et av Sveriges mest populære danseband, deretter et band som ble omtalt som Sveriges svar på The Beatles. Fernandos, når et hjerte har elsket. Altså, vi starter i Värmland og skal snakke oss fram til denne låten. Fernandos ble dannet i 1986 i Vitsan utenfor Torsby i Värmland. Gjennombruddet kom i 1991. Jeg vet at jeg vil ha deg. I 1993 ble Fernandos kåret til Sveriges beste danseband, og de ble hyppige gjester i TV-suksessen Bingo Lotto. Bandet har hatt mange populære melodier, blant annet Gull og grønne skoger, En dag den sommeren og Dagens sang. Når et hjerte har elsket, er gitaristen Conny Olsson og vokalist Anders Nordlund som er fremtredende, og de har dessuten mottatt dansebandsbransjens høyeste utmerkelse, Gullklaven. Her har vi Fernandos med Når et hjerte har elsket.

Ja, her hørte vi altså Fernandos fra et lite sted utenfor Torsby i Värmland, når et hjerte har elsket. Og nå skal vi ned til Göteborg og den svenske popbølgen på 1960-tallet. Og det var ikke bare Hep Stars som var populære, som mange nordmenn tror, i hvert fall ikke i Sverige. Tagis ble dannet i Göteborg i 1963 og regnes som et av Sveriges aller viktigste beatband. Med Tommy Blom som vokalist ble Tagis ofte omtalt som Sveriges svar på The Beatles. Bandet hadde en rekke store hits og var en av de mest populære konsertbandene i Sverige på 1960-tallet. Dagens låt Sleep Little Girl kom ut i 1964 og ble gruppas store gjennombrudd. Den toppet den svenske salgslisten og gjorde Tagis til et av de største navnene i svensk pop. Sangen ble også en suksess i flere andre europeiske land og fortsatt en av de mest kjente svenske poplåtene fra 60-tallet. Og da takker jeg Sigbjørn Hemstad for denne gang i mitt blågule hjørne og drømmer. Og her har vi altså Tagis og Tommy Blom og Sleep Little Girl.

Og det var I 1964 at Tage spilte inn låta Sleep Little Girl, og før der hørte du Fernandos, Når et hjerte har elsket, låten de hadde med I den svenske dansebandlåtkonkurransen, årets, eller som kalt for Hents Hents Meloditevling da, I 1997, det som tilsvarer årets dansebandmelodi her I Norge. Husker ikke hvordan det gikk med Fernandos I den konkurransen, men låten det kanskje mange som husker, dere som litt bevandret I den dansebanesjangeren Når et hjerte har elsket før Tage sang Sleep Little Girl Dette for altså Sigbjørn Hemstad sitt blågule hjørne Da går det en måneds tid før Sigbjørn tilbake med et nytt hjørne med svensk musikk sånn cirka midt I september eller siste halvdel av september så Sigbjørn tilbake Nå skal vi til en gruppe som jeg alltid har likt ganske godt, nemlig Nurdal Swingers fra Oslo, som ble startet I 1973. To av medlemmene har vært med helt siden starten, nemlig Egil Berg og Jon Kolon, som fortsatt har vært med I gruppa fram til nyere tid I hvert fall. Nå skal vi høre Nurdal Swingers med en single det kom I 1993, nemlig låta «Please Come Home».

0: Det var New Orleans Fingers og Please Come Home fra 1993 her ifra svensktopp til rock'n'roll. Og nå jeg kommet fram til min faste pause. Når tilbake så det tid for ukas album. Det kommer fra et av mine favorittband her i Norge, nemlig kanskje mitt aller største favorittband her i Norge, nemlig Vazelina Bilopphøggers. Fra debutplata deres fra 1980 skal vi snart høre tre melodier.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net, altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Vazelina Bilopphøggers såg før dagens lys i 1979. Det var vel i romjula 1979 at platebandet ble startet. Hjemme i leiligheten eller boligen til Arnulf Pølsen, tror jeg det var. Han bodde i Vinningstabakken utenfor Gjøvik. 1979 begynte bandet å synge og spille sammen, og i 1980 så fikk de platekontrakt etter at de hadde vært med NM i rock, så i 1980 kom debutplata 24 timers service. På den tiden bestod Vazelina Bilopphøggers av Eldar Vågan, Arnulf Pølsen, Torbjørn Nikolaisen, vokalist Bjørn Berg, Jan Einar Jonsen, og så ser det ut som noe en som het Bjørn Bogetvedt som også var med. Og så på den første videoen så tror jeg også Lasse Hafrager var med på bildet. Om han var fast medlem av Lasse og Vazelina, det vet jeg ikke.

Før det var en helt annen besetning i Vasslina på første plata, det som ble videre utover 80- og 90-tallet. Men nå skal vi spille musikk fra plata 24 timer service fra 1980. Og vokalisten på den tiden er det i hvert fall ingen tvil om. Han het Bjørn Berg og var kun med på den ene plata. Nå starter vi med en låt som heter Vasslina Medley. Den består av de to låtene Lonesome Train fra Johnny Burnett og That's Alright Mama fra Elvis Presley, med norsk tekst av Ella Vågan og Inge Holst Jacobsen. Her er Vasslina Medley og Vasslina Billepuggers.

Det var Vazelina Bjellepuggers, en av de litt mindre spilte låtene kanskje, fra plata 24 timer service fra 1980. Det var jo Gi meg fri kveld, og så var det Bjellepugge Boogie, som var de to største suksesslåtene fra den plata. De to styrer utenom i dag. Nå skal vi til sangen som ble min store favorittlåt fra denne plata i 1980, da gikk jeg første klasse på barneskolen. Husker en kamerat av meg drev hjemme åt oss og spilte luftgitar i senga, og sang vi disse Vazelina låta. Vi skal høre sangen som ble min store favoritt fra plata. Har vel litt med at jeg var litt småforelsket jente eller to i klassa på den tida. Vi skal høre Torbjørn Nicolaisen sin norske oversettelse av Freddy Fender sin Wasted Days and Wasted Nights. Og på norsk er blitt hetende Kjærlighet i Brøttet. Og Brøttet, det var der Vazelina Bjellepuggeri lå på den tida. Ute på Toten en plass, her er Vazelina og Kjærlighet i Brøttet med vokalist Bjørn Berg.

Det var mer Vasslina musikk fra 1980 og debutplata. Dette her, det var altså Kjærlighet i brøttet som ble min store favoritt på den plata. Vi skal avrunde denne vandringen med Vasslina musikk fra første plata med låta Opal Min fra samme album. Her er den gamle Robert Gordon-låta Am I Blue som har fått norsk tekst av Eldar Vågan. Og nå synger de om en Opel, eller Opal som de sier på totning. Opal Min med Vasslina Bilpuggers.

Det høres jo ut med sangen med sånn Opalstein, altså Opel. Opel bilmerket de sang om i denne låten her. Opal min fra plata 24 timer service ifra 1980, og det ble siste låt i ukas album her i Fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Så skal vi til en kar som egentlig heter Les Hemstock. Han var mannen bakom supergruppa, ikke supergruppa, men den populære gruppa Jive Bunny and the Master Mixers, der Les Hemstock hadde mixet sammen masse fin musikk fra 40, 50, 60-tallet. Han laget mange sånne mixer på denne plata. De albumet heter Bioplata som kom i 1989. Det kom flere plater med Jive Bunny, men nå skal vi høre en mix fra denne plata, og da har tatt for seg Glenn Miller sine gamle låter. Her får vi høre på rekke og rad In the Mood, Little Brown Jug, American Patrol og Pennsylvania 6500. Dette Glenn Miller medleyen til Jive Bunny and the Master Mixers.

Og da har vi kommet fram til veis ende av Fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Vi skal avrunde med Bente Brønnmo, en dame som har sunget i band som Albatross og Kjell Karlsens orkester. Nå skal Bente Brønnmo spille en låt hun sang en ene alene i 2013. Sangen kjenner ikke opphavet til, men har, den heter i hvert fall Jesse. Om den låta så skal Thomas Næråsen takke for følge her ifra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Jeg tilbake med uke med et nytt program, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Så da får du ha det fint til vi møtes igjen. Vi skal snart ha et nytt temaprogram også, sammen med Sigbjørn Hemstad. Neste gang så tema Hanne Krogh. Da skal vi hylle Hanne Krogh, som fylte rundt tall nå i 2026. Men det blir ikke neste uke, det blir om to uker. Neste uke blir det et ordinært program. Da takker jeg for meg. Her Bente Brønnmo og Jesse helt til slutt. Ha det godt, og takk for et hyggelig følge, alle sammen.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å havne til skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: Radio Øst. Og da det tid for trekspill I dur og mål, og programledere det Kjell Sterkerud og Simen Korsvold.

0: Her vi igjen I musikk på trekspill, og vi gleder oss like mye som lytterne gjør, ettersom vi skjønner. Utesesongen for instrumentet vårt vel stort sett over, men en god avslappet ettermiddag med trekspilltone vel like flott, vil vi tro. Vi to I studio her har faktisk like moro når vi forbereder programmet som under selve sendingen. Hva skal vi servere først I dag da, Kjell?
1: Ja, jeg har jo skjønt at du var begeistret for Sweden Accordion Brillante for en tid siden, så jeg synes vi skal slippe til dem igjen, ja. Jeg jo for øvrig helt på linje med deg når det gjelder bedømningen av den gjengen, som består av Sone Banger, Conny Sam og Olle Karlsson og Lars Eriksson. Bo Jever sier I sin bok Dragspelsprofiler at Conny en av Sveriges fremste trekspillere på jazz, gjennom tidene til og med. Det Conny som for øvrig ikke ble eldre enn 60 år før han forlot denne verden, som har arrangert Butterflies in the Rain, som I tillegg til trekspill også innbefatter klarinett og fløyte.

0: Ja, det var Kalle Jularbo, det med kjente Jularbo-takter. Hjortland-navnet godt kjent I trekspillkretser, kanskje mest for de som har levd en stund, vil jeg tro. Reidar Hjortland har tatt med seg en Hjortland av yngre garde. Han heter Rune, jeg regner med at det sønnen. Og de har gitt ut en CD.
1: Ja, her finner vi flotte trekspillnummer som Accordion Polka og Ved fjorden av Harald Henskin. Et godt trekspillnavn for øvrig. Vi finner Vals Brillante av Egil Hauge og Blue Mood av Frosini samt andre gode ting. De to her en spiller en tango av Erling Eriksen, Serenita.

Vi slipper ikke sommeren foreløpig, men deler våre sommerminner med en gruppe fra Trøgstad Båstad Trekkspillklubb. Det blir valsen Sommerminner av Alvar Dahl, en sentral person I klubben.

0: Det var en periode vi mente at vi nesten var forpliktet til å ha med Thora Tollersen I våre programmer. Nå har vi vel ikke vært så helt konsekvente på det kanskje, men I ettermiddag han her igjen.
1: Ja, hva har du tenkt å gi oss da?
0: Jo da, han spilte inn Meet Me Down in Sunset Valley av Gilbert, faktisk I London så langt tilbake som I 1938, og her kom

Og mens vi I gang med lette toner, hører vi her borgergutten Olav Wernersen med velkjente Whispering, eller Elskede kom I mine armer, som vi kalte den.

0: Vi har ikke hatt noe fra ditt kjære hjemfylke enda, Simen.
1: Nei, men jeg håper det kommer.
0: Er du skuffet, eller?
1: Ja, litt.
0: Det kommer nok, blant annet her.
1: Ja.
0: Tydal Trekspillklubb kommer med polkan I ur og skur av Andrew Walter.

Orkestermusikken denne gangen kommer fra Bærum kommunale musikkskole. Trekkspillensemblet der spilte i 1997 inn Bønder i byen, et arrangement av Anders Grøthe med utgangspunkt i en komposisjon av Carl Mathisen.

Så setter vi oss I godstolen sånn omtrent 50 år tilbake og lytter til en av storslagerne til Pat Boone fra den gangen. Love Letters in the Sand med Tage Øst.

0: Vid Dragspelselven heter en CD utgitt av Jørgen Sundekvist. Her det danser fra Ångermanland I hjemfylket til Jørgen, som for øvrig så vidt vites fortsatt bosatt I Norge. Det blir en shottis av Carl Gustav Grønstedt, som så vidt vi har klart å finne ut var far til senere Kalle Grønstedt, du vet han med månskjen over Ångermanelven.
1: Ja, og da blir det Ådals shottis av Carl Gustav Grønstedt spilt av Jørgen Sundekvist.

Peter Aschberger hadde en slager med Du bist alles noen år tilbake. Den populære melodien hektet Rune Rydberg seg på og fikk en kjempeslager her hjemme med Ut mot havet. Her kommer Aschbergers versjon.

Ja, vi skal ta med enda et vokalnummer I dag, vi, og da blir det alltid like populære Roland Sedmark som skal spille og synge. Denne gangen 5 røde roser til deg, hans egen komposisjon.

0: Ja, nå sitter vi her, Simen, I nydelig ettermiddagsvær en gang I september. Og vi må vel bare innse at høsten her. Her
1: kommer den.
0: Ja.
1: Men du ikke bitte litt pessimistisk når du fremstiller det der høsten nå da?
0: Mener ikke å være pessimistisk. Nei, tvert imot. Jeg liker høsten veldig godt, jeg. Tenk på den nydelige lufta som vi har, og alle farvene som forandrer seg etter hvert. Og, sommeren jo bare grønn, den.
1: ja da, det kanskje det.
0: Ja, jeg veldig fornøyd med høsten, jeg.
1: Ja.
0: En fin introduksjon til neste nummer det jo faktisk dette her med å være litt pessimistisk med hensyn til høsten da.
1: God tar den.
0: Men blir høsten like bra som September in the Rain med Sone Banger og kompani? Da det ingen sak, Simen.

0: Sammen med tekniker Karina har vi satt sammen dette programmet. Det straks over, og jeg forundret over avslutningen som du vil presentere.
1: Ja da, og vi som har satt sammen programmet, det var det da Simen og Kjell selvfølgelig. Det som vi skal ha nå, det ikke noe selvfølgelig avslutningsprogram i et trekspill, eller avslutningsnummer i et trekspillprogram, det må jeg bare innrømme. Men jeg føler meg liksom litt, jeg synes det morsomt når det kan være noe som overrasker.
0: Ja.
1: Og Bjørn Spellemann, som han heter, en som jeg har oppdaget i det siste, han vel mer eller mindre dansebandmusiker, men han bruker jo trekspillet da. Og vi har tenkt å avslutte dette programmet med et nummer av rockens sentrale navn, nemlig Chuck Berry. Han har komponert et nummer som heter Memphis, Tennessee, og blir vel vanligvis avspilt med noe andre instrumenter enn akkurat trekspill. Jeg håper dere vil høre på oss den 22. september også. God ettermiddag.

Det var gode gamle Abbane med Hanny Hanny. Og det lørdag, og skolen har jo startet. Det har vært i gang allerede en uke, og sikkert tøft for enkelt å starte på skolen også. I kveldens sending skal vi også mimre litt tilbake til Tore Halvorsen. Vi hadde pratet med på Larkollen Camping, så kommer litt senere ut i sendingen. Men mye av den gode musikken skal vi selvfølgelig også gi deg denne lørdagen også.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Det er lørdagsshowet du lytter til, og det var gamle gode Banarama med Venus du hørte før det også. Nå skal vi på litt let's medley, folkens, og trykke litt mer trykk med det hele her i lørdagsshowet. Og det gruppa Sjanes som ligger klare for å gi deg den også. Og så skal vi selvfølgelig innom gamle modern talking med Ulf Jonis og mye, mye mer. Heng med videre her.

Du å bidra som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: 剣道の会。
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Ja, du lytter til Radio Øst. Det var de gamle The Campbells med litt twist-medley vi ga deg. Og i neste time av lørdagsshowet så skal vi bli kjent med Tore Halvorsen igjen, som skal prate litt om tingenes tilstand, blodet rundt han da, alene som sin egen person som spiller utenom Ole Ivar Stenger, og mye, mye mer moro og hyggelig skal vi få med oss. Så heng med her på Radio Øst og programmet lørdagsshowet.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: du liker. Radio. Radio Øst.
1: Du hører nå på lørdagsshowet I studio, Espen

Det er Tore Alvorsen som snakker i talertuten din. Jeg sitter her i et intervju sammen med Radio Øst, og jeg synes at dere skal gjøre det samme. Hør på Radio Øst. Finnes både på DAB og nett.

0: Ja, Radio Øst ute på tur, og nå vi ute på Larkollen Camping, og sitter her med en kaffekopp og is, og så har jeg besøk av selvaste, jeg vil si, ex-vokalisten i Ole Ivars, er det riktig å si det, Tor Alvarsen?
1: Det helt riktig. Det ble 30 år i Ole Ivars.
0: I 2018 så ble det vel, da det egentlig var vel den siste konserten du hadde vel med Ole Ivars før du begynte mer eller mindre for deg selv, det vel riktig å oppsummere sånn?
1: Ja, det riktig, for jeg gjorde noen jobber alene før jeg sluttet, og det falt i smak. Da spilte jeg bare på sykehjem og sånne ting, men det veldig hyggelig, og jeg fant ut at dette her noe jeg virkelig trives med, dette har jeg lyst til. Jeg ble litt lei av bandspilling, liksom, og spille dans på store forsamlinger hvor folk var opptatt med andre ting og høre på hva du drev med, egentlig. Så var det bare var musikk, det var noen få da, som stod og sang med, men... Så jeg valgte det. Jeg gikk og tenkte på det et halvt års tid før jeg bestemte meg. Det var ikke lett å slutte i et band sånn, altså, men sånn gikk det nå.
0: Ja, for det som folk ikke klar over, det som et danseband, det krever mye, det både rigginger, det mye jobb, det å reise mye og reisefart og sånt, det blir veldig sikkert nå når du også står litt på egne bein på en måte.
1: Jo, men da har jeg mye mindre utstyr, og så har jeg med meg en kompis som hjelper en gammel stakkar.
0: Ja, hyggelig,
1: ja. Altså, vi koser oss, det er tredje bobilen jeg sliter ut nå, tror jeg. Jeg begynte for meg selv, men sånn det.
0: Så ble det Larkollen, det var vi her, og bra med mennesker, og stemningen var i taket, vi må si det, Tore, og ikke minst når gamle, gode låter fra Ole Ivars, ikke minst mange andre låter også valgte.
1: Ja, jeg spiller veldig blanding, men det jo sånn at jeg var jo med i den perioden hvor vi hadde veldig mye av de der de hitlåtene i nyere tid, da, får jeg si, liksom... Kyrkla har blitt og kommet av campingplassen England har fanns og ja, you name it altså, de låtene må være med hvis ikke jeg hadde spilt de Ole Ivars låten så tror jeg folk hadde blitt ganske sure altså, for de spør etter hele tiden
0: For du hadde jo en god låtskriver med deg også i William Kristoffersens tid som også var med når Ole Ivars laget en mye låter og det ble vel også, du skrev også noen selv også
1: Jeg skrev noe, men det var ikke noe sånn voldsomt i en nyere tid, så laget jeg vel den låta som heter Veslejenta vår. Det vel den trua som jeg har skrevet. Jeg blir aldri fornøyd da jeg skal... jeg blir litt for selvkritisk, tror jeg.
0: Vi skal høre på låta med Veslejenta, og så vi straks tilbake igjen med mer her fra Larkollen.

0: Ja, vi sitter fortsatt med sommerpraten med Tore Halvorsen og isen den god med gullpinne. Det alltid godt det I sommervarmen.
1: Ja, det nydelig, men det går smått å spise.
0: Ja, det det der. Ja, det har gått mye rundt om I sommer. Det har vært forskjellige steder, og nå det vel augustmånden som kommer etter hvert, og så det vel litt Vestland og litt forskjellig på tapetet videre også.
1: Ja, jeg skal veldig mye på Vestlandet utover, og da nærmer seg... Ja, november så har jeg en jobb I å se frem til. Da blir det 14 dager på Gran Canaria, hvor jeg først skal spille en uke. Det vil si siste uka I november skal jeg spille på Lillebrors pianobar noen kvelder. Og jeg har importert en dame som jeg var med meg I Tyrkia på jobb, som heter Git Persson.
0: Oi!
1: Husker du henne?
0: Det kjent da, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun utrolig flink med publikum og alt mulig, og fin stemme og superhyggelig dame å ha med å gjøre, altså. Så hun skal være med første uka der, og så blir det, altså det siste uka I november,
0: ja.
1: Og så første uka I desember skal vi spille på et ganske luksuriøst hotell der nede. Og de... Ja, der skal vi gjøre litt forskjellig, men jeg tror det bare en eller to kvelder, men vi skal bo på det hotellet I uke da. Og de betaler over flybilletter og alt, så det lagt til rette så veldig fint, så vi tar med oss det selvfølgelig.
0: Det blir bra det, Tore, og når du liksom skal prøve å slappe litt og sånne ting, hva bruker du tida på da? Det noe spesielt du bruker tida bortsett fra når du spiller, hva det noe annet du pleier å gjøre noe annet tid på? Det jo sikkert barnebarn og familie og sånt sikkert hos deg også.
1: Ja, jeg har jo det... Hun var jo her og hørte på meg I går, faktisk. Mia heter det. Ja, ja. Veldig koselig jente. Så vi treffes jo alt for sjelden, da, for å si at det blir så dårlig tid til familie. Så det eneste det kona mi, og så det datteren mi, da, verslejenta vår,
0: ja.
1: som jeg skrev den sangen til. For vi bor jo sånn ikke vi omtrent. Så det blir jo masse.
0: Ja.
1: Og ellers så trives jeg godt på hytta mi oppe I Rendalen I Østerdalen. Det jeg egentlig herifra.
0: Ja, I Rendalen.
1: Mm. Ja, og der jeg tråkker mine barndomsspor.
0: ja, ja. Da kom jeg til å tenke på en låt som du lagde en tid, som heter Kveks underbuksa, hvor det var laget på Norti. Det var en låt jeg hadde litt sans for med god musikkvideo på.
1: Ja, den spilte jeg ikke I går, faktisk. Det var litt rart, for den pleier å dra fram. Jeg har så mange lister, så jeg brukte en sånn spesiell liste her I går som jeg brukte I Tyrkia. Eller som var meningen jeg skulle bruke hele, men det ble ikke tid til det. Men...
0: Nei.
1: Den svinger litt av, det er litt fart og moro, og den kveks I underbuksa, den var jo helt spesiell, den var jo liksom, ja det ble filmatisert som du sier, og jeg måtte jo spille hovedrollen da, det var helt utrolig altså, det fløy rundt på,
0: jeg sa alle fire, hva kallet det
1: var? Ja, på alle fire, ja, når jeg var bar, det var ikke noe spesielt, jeg gikk hos en, kvinnelig fotpleier på Løten, faktisk. Hun var veldig hyggelig dame. Hun var fra Iran eller noe sånt, tror jeg. Og kjempekoselig, og så hadde hun sett den her på TV-en da jeg kom tilbake til neste time. Så sier hun, «Hei, Tore, jeg så deg på fjernsynet I går.» «Å, gjorde du det?» sa jeg. «Ja, du må stramme opp rumpa di litt.»
0: Ja, det var greit det da.
1: Ja vel, så da får jeg gjøre det da. Og det ble glising, vet du. Hun glister selv. Nei, så jeg fikk mye. På, ja.
0: Så ligger mye god moro og god underholdning bak I hvert fall det, Tore, I hvert fall med denne låta. Og det en trøkkelåt av det.
1: Ja, visst det vel det. Det litt sånn, nesten litt sånn, hva skal jeg kalle det da? Det litt gammeldans inn på en måte. Det litt fele og litt sånn, ja.
0: Ja.
1: Moro.
0: Men hvis vi ser litt tilbake på alle de låtene som har kommet ut gjennom tider, det noe du har vært spesielt ekstra mest fornøyd med, liksom? Du bruker alltid mest, du spiller mest, liksom?
1: Gjennom alle tider som jeg har vært med, det så mange. Det så vanskelig å plukke ut en bestemt, for jeg synes alle låtene som jeg spiller, nå liksom låter som gir meg noe, det gir også publikum.
0: Mm.
1: Så det, da må liksom se om publikum litt, sånn som veslejenta vår da. Den jo en super låt å spille på for eksempel sykehjem og sånne ting. Da sitter de jo og gråter da, de hører den der, og der. Så kan du da ta kveks i underbuksa etterpå, så, så vakner de.
0: Har du fått god blanding?
1: Ja, veldig god blanding. Det artig altså.
0: Vi skulle snakke mye mer med deg, Tore, og tiden renner som regel ut fra oss innimellom når det i hyggelig selskap. Og ja, sommeren, hvordan har det vært for deg, synes du? Har det vært en ordentlig sommer?
1: Det har det. Jeg har hatt ganske mye fri, for jeg ba om å ha juli, fredag. Jeg ville ikke ha så mye jobber. Så jeg bare tok med de som jeg synes at det må jeg ta, blant annet her. Det kjører jeg gjerne fra Hamar og hit for å gjøre, for det, dette her, det har jeg. Jeg har hørt veldig mye om Larkollen. Og jeg har bodd I Moss en gang I livet mitt.
0: Se der.
1: Ja, jeg jobbet på Rosenving.
0: Vinge, ja. Gamle Trio-Vinge-butikk.
1: Ja. Ja, men jeg jobbet den gangen de hadde laget damestøvletter.
0: Se der.
1: Det var en sånn støvlett, ja, produksjon.
0: Ja.
1: Så det var å stå I notteri og slå I sånn stiftige hern på en damestøvlett. Så var det sånn klikk, og så sender vi videre, kom neste klikk.
0: Ja, ja, ja. Det var jo det, jeg hadde fått transport på det.
1: Ja, ja. Ja, det var litt, det var ikke noe sånn særlig, men jeg hadde jo jobb da I hvert fall.
0: Det det viktigste.
1: Ja, ja, ja.
0: Det det.
1: Så etter det dro jeg til Sverige, og da startet jeg opp med musikk for fullt. Så det var jätterolig å være I Sverige, du.
0: Det vanskelig å synge svensk, det jeg alltid lurt på.
1: Inga problem. Nei, nei, og så har jeg bodd der, det hjelper jo på veldig.
0: Ja.
1: Jeg bodde der faktisk den... I 67 da svenskene gikk over til høyre kjøring.
0: Se der.
1: Ja, ja. Da bodde jeg I Sverige, og det var spennende dager før det skulle gå I gang. Og så ble det fleipet med det, skjønner du, at det var svenskene hadde bestemt at første uka det skulle bare gjelde trailer og busser.
0: Se der, ja. Ja, ja.
1: Det ble ikke noe av.
0: Nei.
1: Gudskjelov for det.
0: Ja. Ja da. Men Tore, hyggelig å ha deg med. Jeg ønsker deg lykke til videre, både på Vestlandet, kanskje vi ser deg mer I Østfold etter hvert også, og når du kommer til Gran Canaria og det hele, det blir jo bare glede seg det.
1: Ja, det håper jeg. Jeg treffer mange østfoldinger da jeg på Gran Canaria, og vestlendinger og bergenser, stavanger, masse sånne folk. Det så gøy. Et stor kos med deg på Gran Canaria.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Vi skal gi deg mer god musikk her i denne lørdagsshowen, denne lørdagen også. Og nå skal vi over til selveste gruppen Arvingerne. Her rytmen av et regn. Og vi skal også høre melodien som heter Have You Ever Seen The Rain?

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: hører nå på lørdagsshowet her på Radio Østa, og mer god musikk skal vi selvfølgelig gi til deg. Aller først hørte var Arvingerne med Have You Ever Seen The Rain. Vi skal nå gå over til gruppa Bonus, som har gitt mye god musikk inn sin tid også. Og helt på platterken skal vi høre en gammel god slagermedley som vi skal gi til deg her på Radio Øst.
1: Vi har hørt på radioen, vi har hørt på skiva.

Vi er nå inne i siste delen av lørdagsshowet. Det var Kylie Minogue og The Locomotion som startet. Nå skal vi over til den gamle gode Laura Bregan med Self Control og mange gamle gode låter. Vi holder oss litt på diskogulvet litt til her i lørdagsshowet.

Dette var gamle gode Lionel Richie og Dancing in the Ceiling. Nå skal vi over til den gamle gode gruppa Lily og Susie. Vi holder oss godt tilbake i årstid. Og jeg har valgt melodien som heter Oh Mama, som vi skal straks nå teste her til deg også. Og etter hvert kommer også Leo Sayer innom med også en god melodien.

Vi skal drive her i rullasjonen litt mer annen type spennstig musikk. Vi skal selvfølgelig ha Leo Sayer også, men aller først skal vi inn til Sandra. Hun hadde gode låter i 1985. En av de store hun hadde var In the Heat of the Night. Vi skal teste. Og hun er også kjent for en låt som heter Hiroshima. Vi skal se om vi får det med oss i kveldens sending også, men vi får se hvor langt vi kommer med nettopp det. Og det blir selvfølgelig litt mer god dansmusikk også, selvfølgelig vi også tar med oss.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Det lørdagsshowet du hører til, og det var mye fine låter både fra Picasso og mange flere. Vi skal gi deg mer god musikk vi fram til vi skal gi oss for i dag, men før det skal vi over litt til Italia, Eros Ramazzotti. Vi skal innom flere artister til som mye å høre på. Så håper du koser deg og har en strålende fin lørdag der du også

0: Kakak.
1: Kakak no kai.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Ja, du hører lørdagsshowet på Radio Øst. Skru opp volumet, nå blir det dansemusikk.

Ja, nå har vi oss slutten på kveldens lørdagsshow-sending. Jeg har vært med deg, heter Espen Kolstad. Vi høres igjen neste lørdag, og håper du med, og vi håper at du får en fortsatt riktig fin, god lørdagskveld videre her på Radio Øst også. Vi høres!

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Nytt. Da er det tid for programmet Glade Toner, og programleder er Øyvind Halvorsen.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
0: Da er det tid for programmet Glade Toner, og programleder er Øyvind Halvorsen.

Og med det så ønsker Øyvind Halvorsen velkommen til Glade Toner her sånn på Radio Øst. Og vi hørte da Marie Gustein Bergstrøm som åpnet det hele med en låt som heter «Når Herren viser vegen». Vi skål på Herren times tid med veldig mye fin kristen musikk. Jeg skal lese her sånn fra Bibelen. Pris Herren, påkall hans navn. Gjør gjerningen hans kjent blant folk. Syng for ham og spill for ham. Syng om alle hans under. Vær stolt over hans hellige navn. Gled dere i hjertet, dere som søker Herren. Spør Herren i hans makt. Søk alt hans ansikt. Vi skal høre Marie og Anders med låten «Halleluja, vi tilber deg».

Ja, det var Robin Mark det med Jesus, All for Jesus, var det den het. Vi skal over nå på rett kurs, og vi skal høre en låt her sånn, som heter Der var røster.

Jeg vet at Herren er stor, vår Herre er større enn alle guder. Alt Herren vil, det gjør han, i himlen og på jorden, i havet, i alle dyp. Han lar skyer gå opp fra jordens ende, han lager lyn og regn, og lar vinden slippe ut fra sin forhåndskamre.

Vi skal nå over på Tove Widerberg. Han er også velkjent dansbandsmusiker. Men her skal han fremføre en kristenlåt som heter «Som nær et barn kommer hjem om kvelden».

Det var Tove Widberg, velkjent også som dansbandens vokalist. Som nær et barn kom hem om kvelden var denne låten het. Det jo også en god del orkester I Sverige som også spiller inn kristen musikk, blant annet toppsorkester fra Sverige. Vi skal høre disse her I en låt som heter Only You, Praise the Lord heter den. Og vi skal høre på den nå, og her kommer den.

Det var Norlins Han frelste meg. Da har Øyvind Halvorsen kommet til veis ende også denne gangen, men før vi avslutter helt, så skal jeg lese trobekjennelsen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enebårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget av den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrikets to opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, den hellige samfunn, syndens forlatelse, legemets oppstandelse og den evige liv. Amen.

0: Ost.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.